دبلے بسگانے وکھتے مار سد پلے سرانے سنگے سے رانا بلا نسا ترتراش کنا بکیو ادبان سبے رونت را ادیسانا اشید کا چار دشبیس